Bili su to gudački kvarteti broj 5, 6 i 8 Krzysztofa Majera u interpretaciji kvarteta Vijenjavski. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: integraciju u Austro-Ugarsku. Nastojeći da ojača austro-ugarsku vlast u Bosni i Hercegovini, radio je na suzbijanju narodnih pokreta, kako srpskog, tako i hrvatskog. U tom cilju pokušao je da reši nacionalno pitanje putem stvaranja integralne bosanske nacije, ali taj projekat je naišao na odlučan otpor među Srbima i Hrvatima. O knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne, čućemo najpre glavnog i odgovornog urednika Srpske književne zadruge Nikolu Marinkovića.
1: Knjiga koja pripoveda o tome kako je Austro-Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu, ali i još više, zašto je to učinila, kako je to učinila, na koji način je vladala, sa kakvim ciljevima, sa kakvom ideologijom i ko je na kraju krajeva bio čovjek koji je osmislio čitav taj okupacioni projekat. Dakle, na izvestan način to je knjiga koja objašnjava jedno vreme posledice koje je to vreme ostavilo ne samo na srpski narod, već nažalost i na današnje razumevanje prostora na kom živi. U središtu ove istorije, kao što sam rekao, Benjamin Kalaj, dakle ne samo upravnik, već i ideolog jedne politike koja je imala za cilj da izbriše sećanje i identitet i stvori jedan novi, pogodniji za imperialne interese i naravno obrazložen na jedan veoma pitak način koji dan danas ostavlja posledice. Autor Jovan Dušanić nas podsjeća dakle ovom knjigom i njenom tematikom kao i sistematičnošću pristupa, dakle da prošlost nije završena priča. Naprotiv, prošlost traje kroz institucije, kroz kulturu, kroz kolektivnu svest, kroz nasleđene predstave i time ostavlja trajne posledice čak i kada nam se čini da ona politika koja je tu prošlost takvom i napravila bespovratno otišla. Dakle, bez razumevanja tih procesa dugog trajanja, kako ističe autor, ne možemo razumeti ni savremene izazove i verujem da se u tome i krije razlog zbog kog je ova knjiga objavljena baš ove godine. Nažalost, dakle, Bosna i Hercegovina i danas ima svog upravnika. Na svima vama kao čitaocima jeste da nakon čitanja ove knjige i sami zaključite šta se i da li se i na koji način se nešto u međuvremenu promenilo ili je zadržalo određene elemente kontinuiteta. Zbog svega toga, i time ću završiti, ova knjiga nije samo knjiga o istoriji. Ova knjiga je neka vrsta i upozorenja, ali poziv na istrajnost, pamćenje i razumevanje sopstvenih korena, kao i na postupnost u sprovođenju sopstvenih nacionalnih planova, što je zapravo bila vrlina koja je krasila srpske nacionalne vođe koje su Kalaju predstavljali opoziciju, kojima takođe ima dosta među koricama ove knjige.
0: Profesor dr. Nenad Kecmanović, recenzent knjige Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne, ističe važnost proučavanja tog perioda srpske istorije.
2: Andrić je u uvodu svoje doktorske disertacije napisao: rečeno je da je osvajanjem Carigrada evropskom čovečanstvu naneta rana. Biće da je malo zemalja koje su ovaj udar imale teže i bolnije da osete nego što je slučaj sa Bosnom. Nije ni čudo. Ropstvo pod Turcima trajalo je nekoliko vjekova, ali kada je osjaj ustaničke artiljerije iz Srbije obasjao slobodom i nebo iznad lijeve obale Drine, na bosansku zemlju marširala je Habsburška imperija. Srpski ustanici u Krajini i Hercegovini, ponegdje i uz podršku muslimana, ostali su lokalnog karaktera i kratkog domašaja, ali su ostavili sjeme zajedničkog otpora koje će kasnije proklijati, recimo u idejama Mlade Bosne. Nažalost, ne u mnogo navrata, kasnije, ani prije toga. Novi okupator je naprotiv radio na razvijanju saradnje Srba i muslimana. Bio je to Kalajev projekat stvaranja integralne bosanske nacije. Naravno, bio je to sastavni dio šire strategije u kooperaciji Beča i Vatikana. S jedne strane Beča, koji je težio da preko Srbije i Srpske Bosne i Hercegovine sebi probije put ka toplim morima i presječe veze Rusije sa srpsko-pravoslavnom slovenskom braćom do nadomak Konstantinopolja. I sa druge strane Vatikana, koji se preko misionara Franjevaca jezuita kroz Bosnu srebrno širio na istok. Kala je međutim bio originalni i kreator i realizator konkretizacije te strategije i utoliko je zavredio naslov najnovije knjige Jovana Dušanića Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Ovaj naslov možda nije najsrećnije pronađen, jer Kalevo impresivno znanje i pamet, pa i poznavanje Srba stečeno tokom diplomatske službe u Beogradu, te kreativnost u pronalaženju rešenja u uredovanju Bosnom, što je stavio u službu carstva, čini ga izuzetnim više nego njegova bezmalo kraljevsko samovlašće, kako je u Bosni uspostavio ovaj po glavnom zaduženju ministar finansija dvojne monarhije u Beču. Postoji monografija o Kalaju koju je pod mentorstvom Milorada Kmečića kao doktorat napisao Tomislav Kraljačić, sarajevski profesor koji je preminuo u izbjeglištu u Beogradu 90-ih. Ovo referentno dijelo, voluminozno sa obimnom naučnom aparaturom, poslužilo je Dušanću kao jedan od izvora da na desetak tabaka sažeto, jednostavno, čitko i pitko, te obogaćeno novijim prilozima na temu, napiše ovu knjigu koja će stići do mnogo šire publike koja ne voli da čita i posebno ne voli velike knjige. Dušan se, kako sam ističe, ne bavi arhivskim istraživanjima niti primarnim istorijskim izvorima, ali se oslanja na provjerene istorijske činjenice kao polazište, tako da njegova djela pronalaze put do savremene, proređene čitalačke publike i predstave izuzetak po tiražu i broju ponovljenih izdanja. One su više od publicistike, ali ne manje od nauke. Neka vrsta naučne publicistike nerijetko bestseleri u ovoj oblasti. Kako je Kalaj kraljeva u Bosni, najbolje ilustruju pod naslovi centralnom i najobimnijem poglavlju u knjizi. Kalajeva vladavina u Bosni i Hercegovini. Težavanje veza i kontakata Srba sa dvije strane Drine. Sputavanje srpske nacionalne svijesti. Opstrukcija zbližavanja pravoslavaca i muslimana, favorizovanje katolika i jezuita prije svega, pokušaj počinjavanja pravoslavne crkve, pokušaj stvaranja bosanske nacionalne ideologije. Da bi čvrste integrisao Bosnu u dvojnu monarhiju, Kalaju je prethodno bilo neophodno dublje integrisanje vazda što vjerom, što nacijom, što istorijom i kolektivnom svješću podijeljenu Bosnu pod ekonomski, kulturno i politički dominantnom srpskom nacionalnom elitom spram katoličanstvom i islamom otuđenih komšija. Kalajeva konstrukcija po kojoj ova pravoslavna jereš čini jedinstven bosanski ili bošnjački supstrat svih stanovnika Bosne, od kojih se dio pravoslavizirao pa srbizirao, drugi katolicizirao i kroatizirao, a dio islamizirao, ali ostao vjeran izvorno bošnjaštvu. Jer nisu bošnjaci pravoslavni Srbi konvertiti na islam, nego su obratno Srbi bošnjaci koji su primili pravoslavlje i po simetriji vjera nacija i srpstvo. Kala je koncept zaokružio crkvom bosanskom, pismom bosančicom, stecima kao kamenjenim svjedocima zajedničkog bogomilskog korijena svog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Austro-Ugarska je napravila reprezentativan zemaljski muzej u Sarajevu i u njega prenijela nekoliko stećaka, Mag Dizar bi rekao kameni spavača, Hrvat koji je bio veliki bosnoljub. Ovu Kalajevu domišljato izvedenu konstrukciju koja se kosi, ako ništa drugo, sa istorijskom činjenicom da su bogumili nestali u Bosni 3 stoljeća prije no što su je Osmanlije okupirale i započeo proces islamizacije zatečenih hrišćana. Zatim da su bogumili bili jeres u pravoslavlju, a ne sui generis. Kalajev projekat pokazao se promašen i zbog otpora samih muslimana koje kao brojne i bez nacionalnog identiteta smatrao pogodnim materijalom za njegov inženjering. Pa i sam generalni gubernator odustao od njega, ali ipak ostavio dubok trag koji se, kako piše Dušanić, osjeća sve do dana današnjeg.

0: Slušate Aguru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Period njegovog upravljanja u srpskom narodu ostao je upamćen kao Kalajev režim.
1: Krajem 60. godina u socijalističkoj Bosni i Hercegovini pa sve do njenog pada u drugoj polovini 80. povampirana kalajevština postala i politika komunističkog rukovodstva u Sarajevu. Bosanska verzija Kardeljeve i Bakarićeve politike federiranja federacije. Hrvatski istoričar Dejan Jović je taj period nazvao prelazak sa Titove Jugoslavije na Kardeljevu Jugoslaviju. Ekmečić Milorad piše da je Kardelj po povratku sa fingiranog liječenja u Londonu došao u Bosnu i Hercegovinu i među muslimanskim komunističkim funkcionerima propovjedao formiranje nove nacije. Nije naišao na pozitivan odgovor kod veterana pokreta, ali jeste kod muslimanskih intelektualaca. To je onaj isti Kardelj, dodao bih, koji je već godinama unazad radio na formiranju novih nacija i novih republika, a u užem krugu, kako navodi i Dobrica Ćosić, i ne samo on, govorio da se borio za socijalizam, a ne za Jugoslaviju, da je Jugoslavija za Slovence tranziciona kategorija i da će kao samostalna Slovenija naknadno odlučiti koji će se široj zajednici priključiti. Pri čemu je, kao na eventualnu alternativu Jugoslavenskoj federaciji, aludirao na neku Alpe Adria ili Srednjoevropsku asocijaciju. Uz citirani fragment Ekmečić zaključuje da je Kardelj bio zloduh druge Jugoslavije, a dodali bismo politički slučajevi navodnog velikosrpskog nacionalizma serijski su proizvođeni, podsjećam na Vojislava Lubardu, Rajka Novu, Novicu Petkovića, Mešu Emira, koji su svi napustili Bosnu prije ili kasnije. Međutim, njima je bio i tada manje poznat docent Banjalučkog ekonomskog fakulteta doktor Jovan Dušanić, koji je dopao iz zatvora u to vrijeme i po toj istoj liniji. Znamo kako su Kardeljevi sledbenici dohakali i u Jugoslaviji i Bosni, pretvorivši u ratište svih protiv Srba. Srbi su izgubili bitku za Republiku Srpsku Krajinu, ali su stvorili Republiku Srpsku. Kalajevština je tako ponovo promašila, ali će se i po treći put roditi u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Sistematska puzajuća revizija, koja je traje 30 godina, evo je dostigla kulminaciju djelovanjem neizabranog visokog predstavnika uz pomoć neustavnih institucija. Otimaju entitetsku imovinu, hapse predsjednika, ali u Srpskoj, naprotiv, uprkos njima, prave novi ustav usklađen sa izvornim dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine. Jedino što su realizovali od Kalajevog programa, to je zavađenje Srba i muslimana oko navodnog genocida u Srebrenici i otuda naslov ovog mog promotivnog prikaza glasi Kalaj naš savremenik. A mogao bi da bude i treći život Benjamina Kalaja. Najzad, izvođači radova, čak i najvišeg ranga, ne znaju čemu služi to što rade, a vjerovatno ni njihovi tobože međunarodni nalogodavci, pa i takozvani gospodari iz Sjenke ili duboke države, također to ne znaju. Projekat nastavlja da živi i ostvaruje se po inerciji, jer pripada kontinuitetu jedne politike zapisane u strateškim dokumentima i sačuvane u zapadnim diplomatskim arhivama. To se u njih ne mijenja ili se teško i sporo mijenja i uprkos velikim globalnim lovovima nije još bitno promijenjeno. I o tome ne treba imati iluzije. U ostalom, bošnjačka djeca u federaciji danas u osmogodišnjim školama uče svoju nacionalnu istoriju i istoriju Bosne i Hercegovine prema nastavnom programu kao da ga je napisao Benjamin Kalaj i ne znaju da se radi o kreaciji okupatora u funkciji ekspanzije imperije. Srećom, imamo Jovana Dušanića i njegove knjige da srpska djeca ne zaborave kako je stvarno bilo. ugledni profesor i istraživač Jovan Dušanić uvijek je plivao protiv struje. Kada je u socijalističkoj Bosni po drugi put bila na dijelu Kaleva koncepcija zatvaranja prema susjednim republikama, prekidanja veza sa kulturno dominantnim Beogradom, optuživanje jugoslavenske predstavnice za paternalizam i dušebrižništvo, bio je na drugoj strani protiv Bošnjakluka, Tamnog Vilajeta, Karakazana i tako dalje. Kasnije, ovdje u Beogradu, vodio je sjajne teorijske polemike, najčešće usamljen protiv većine sljedbenika globalno dominantne neoliberalne čikaške ekonomske škole, u tom periodu ovjenčane sa više Nobelovih nagrada. Dušanić je pobjedio i bez likovanja se povukao, jer, kako objašnjava meni, a i vjerovatno i drugima, ono što je imao da kaže u oblasti ekonomske teorije, zaokružio je i bacio se, kako kaže, na zavičajne teme. Sa ne manje strasti i posvećenosti, ali i znanja i talenta, piše na teme iz nacionalne i otadžbinske istorije. Kako često ističe, iz duga prema precima i prema potomcima. Brine da knjige stignu do čitalaca, da nijedan primjerak ne ostane u magazinu, promoviše ih, preporučuje, dopunjuje i proširuje. Knjiga koja je večeras pred nama dio je njegove misije. Na kraju večerašnje promocije autor će se, kao što običaj, nama, promotorima za val i slušalcima, zahvaliti, a prije toga mi njemu treba da zahvalimo što je napisao ovu dragocjenu knjigu.

0: Oni su u početku njegov pradeda je ovaj njegov Jeftanovićev deda je bio bavio se zanatom, otac je već počeo i zanatstvo i trgovina. Gligor je već krenuo trgovina, već je ugostiteljstvo, nekretnine, već je širio posao. Njegov sin Dušan je dalje to širio posao, recimo turistička agencija ovdje negdje je tako bila, ima kult, ovaj, putnik. On je osnovao prvu turističku agenciju odmah poslije Prvog svjetskog rata sa ovaj, filijalama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. Osnovao je brodsku kompaniju koja je ovaj, u Londonu, gdje su najveći broj akcionara bili su iseljenici u Latinskoj Americi iz Dalmacije i Grčke. Ovaj, on je bio na čelu predsjednik skupštine akcionara tog brodarskog društva. Najveći akcionar je bio neki Franjo Petrinović, Dalmatinac. Svi su oni tada bili projugoslovenski orijencani ili prosrpski orijencani. Na njihovi brodovi, ja i navodim tamo podatke, odnosno u toj knjizi o Jeftanoviću, zvali se car Dušan, Karađorđe i tako dalje. Ovaj, i on je, znači, širio posao od Franju će oženiti sestru. Ona će doći, oni su živjeli u Čileu, doći se sa njom dobiti troje djece. I taj Dušan pred drugi svjetski rat, najbogatiji čovjek, ali on znači proširio je biznis, on je predsjednik privredne komore Bosne i Hercegovine, on je zamjenik gradonačelnika Sarajeva i njega 41. godine hapse ustaše, ovaj, prebačen je u Zagreb, bio u istoj ćeliji u zatvoru sa mitropolitom ovaj, Zimonjićem. Obodveći se završiti mitropolit Zimonjić u Jasenovcu, ovaj, u Jadovnu. I ovaj, i de facto onda njegova žena, brat iz Čilea, nju sa djecom, djeca su imali 10 godina, ide u Čile i sa njima izgubi se svaki trag o njima. Tako da se nije znalo ni za tu porodicu. I ja u toj knjizi tada pišem da se 41. godinu se završao, da niko ne živi na našim prostorima, nisam se znao. Kasnije sam došao do toga u knjizi, ja pišem, pa smo, sada imam ovaj, Dušanova unuka, ona je profesor na Univerzitetu u Čileu, ona je profesor književnosti, književnik, objavila nekoliko knjiga, akademska knjiga je objavila jednu njenu knjigu ovdje. Tako da sam dobio dosta materijala od njih, dobio dosta fotografije i tako dalje da se da je napisano. Nažalost, na našim prostorima niko više ne postoji od tih porodica. Razne te vođe su imale različite sudbine. Razne porodice imate... Ovaj, zanimljivo je te njihove biografije da se vidi.
1: I na samom kraju čućemo od Jovana Dušanića, autora knjige Benjamin Kala i nekrunisani kralj Bosne, koje su pouke ove knjige?
0: Ja mislim da je ključna stvar da svako od nas uradi ono što može i onda će sve biti dobro. Mi se mnogo žalimo kako ovi ne valjaju, kako oni ne valjaju, kako ovi nisu radili, kako su oni pogriješili, stvorili Jugoslaviju, tako da vidite, ja nigdje nemam ni jednu, mislim, sada je to iskustvo pokazuje da je negativno. Ali pazite, ja nisam siguran da smo mi živjeli u tom vremenu da isto tako ne bi bili za tu ideju. I najlakše je ovaj, kritikovati. Ja mislim da je ključna moja je poruka jeste da svako od nas radi ono što misliš da može doprineti društvu u kome živimo. I kad bi svako od nas uradio, mi bi mnogo bolje živjeli. Znate, svako mi sada kažemo šta, ja sam mali štrafić, šta od mene zavisi, ništa ne zavisi, da li ja radim ili ne radim. Taj sitan rad, svako mali sitni rad da uradimo, tu je ovaj, to će dati rezultat. To će dovesti do pravog uspjeha. I zbog toga ja kažem, njih preferiram tu generaciju, takav jedan zakon, postepeni, uporan rad, da vi radite iz dana u dan, da to ulažete, a ne neke revolucionarne promjene, sad ćemo doći neko drugi pa će biti sve drugačiji. Da je sada to jednostavna stvar, ne znam ja, da ode od taj čovjek i sve će sad se promijeniti u svijetu, tako isto, to je taj narativ sada postoji ne samo kod nas i u svijetu, ne znam, da umre Putin, mi bi sada bilo, da nije bilo Putina, ne bi bilo ništa, da ne znam ja, da je bilo ovo tako dalje. Znači, svako od nas da uradi ono što može, to je zalog uspjeha.

Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovarali smo sa Aleksandrom Mančić, koja je sa italijanskog prevela tri eseja Umberta Eka. Dakle, u pitanju su eseji Najmegen, Veline i Tišina i Večni fašizam. Sva tri eseja objavljena su pod zajedničkim naslovom Kako prepoznati fašistu, a knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.

0: 5 minuta je ostalo do 16 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je podršci Ukrajine po pitanju Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji boravi u zvaničnoj posveti Srbiji. Ukrajina će uvijek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsjedniku Srbije na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti.

Bio to Joshua Redman sa naslovnim numerom njegovog posljednjeg albuma Words Fall Short, izvedenom i na nastupu na North Sea Jazz Festivalu. I to je praktično bila i promocija njegove nove ploče, koja je odlična. Ima novi kvartet sa vrlo mladim muzičarima, a neki njegovi stari drugari su se okupili u okviru sastava, all-star sastava sa projektom First Meeting. Snimili album uživo i promovišu ga celo leto po svetu. Jedan od najboljih novih projekata u svetu džeza. Čine

0: Ecco. They tried to make me go to
1: rehab, I said no, no, no. Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Madi!
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte